0: en trøstesang rett og slett fra Sandra Lyng. Det blir bra igjen. Klokka har blitt 14:30. Vi tar en kikk på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. Politimannen som I Vestfold tingrett dømt til fengsel for grov vold og drapstrusler mot sin daværende kone anker dommen. Det sier mannens forsvarer Steinar Thomassen til Politiforum. Dommen vil bli anka til lagmannsretten både hva gjelder bevisdømmelsen under skyldspørsmålet, fradømmelse av stilling og det sivile kravet. I tillegg til fengsel I 1 år og 4 måneder har mannen fått kontaktforbud mot kvinnen I 5 år og må betale 150 000 kroner I oppreisningserstatning. Han har mistet jobben I politiet. I dag skal Stortinget votere over 3 saker om mineralnæringen, blant dem et forslag om å realisere Fensfeltet og mer mineralnæring I Norge. Gjennom behandlingen I næringskomiteen ble det et rødgrønt flertall for å utrede et statlig mineralselskap eller fond og gjennomføre et helhetlig kartlegging av verdikjeden for kritiske mineraler. Et statlig mineralselskap eller fond vil gi oss en bedre kontroll over ressursene, sikre langsiktig forvaltning og bidra til at verdiene skapes og blir igjen I Norge. Dette viktig både for beredskap, industriutvikling og arbeidsplasser, sier mineralpolitisk talsperson Tobias Linge I Arbeiderpartiet I en pressemelding. Tirsdag og onsdag denne uka og torsdag og fredag neste uke gjennomfører Larvik brann og redning lovpålagt kjøreopplæring. Brannbiler og andre utrykningskjøretøy vil være synlige I trafikkbildet, og det vil bli brukt både blålys og sirener, skriver Larvik kommune på nettsidene sine. Brannvesenet understreker at dette kontrollerte øvelser og ber publikum om å opptre sånn som de gjør normalt når de møter nødetatene I trafikken. Og fra neste skoleår så etableres elevtjenesten ved alle de videregående skolene I Vestfold. Ansatte fra skole, oppfølgingstjeneste, NAV, PPT og flere andre tjenester skal jobbe tettere sammen rundt ungdommene I videregående opplæring. Og målet at de skal få hjelp tidligere og finne sin vei videre I skole, lære eller arbeid. Hjelpen skal oppleves nær og tilgjengelig tett på skolehverdagen og menneskene rundt ungdommene, sier Liv Marit Hansen, som direktør for opplæring og tannhelse I Vestfold fylkeskommune. Og så vil jeg minne om at du når som helst kan gå inn på nrk.no/vt hvis du nysgjerrig på hva som skjer I området vårt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield og låta Untangling. Overskya over hele Vestfold og Telemark I dag, og utsiktene utover kvelden, de rett og slett bare enda dårligere. Her har du meteorolog Hararampos Sarkosidis.
1: Nå det juni, men dessverre hvis man tar en titt ut av vinduet, så det lite som minner om sommer. Så ja, jeg kan ikke se at det skinner sol noe sted akkurat nå I hvert fall. Akkurat nå det regn over Agder, og dette regnet beveger seg nok mot Telemark og så til Vestfold I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene regn, men ja, kan det være greit å ta med seg paraply. De neste timene. Vindmessig det I hvert fall rolig, en sørøstlig bris, mens på kysten vil det gå over til en nordøstlig bris I løpet av kvelden. Så temperaturen, ja, det nok ikke noen som klarer 20 grader I dag. Vi holder oss nok på rundt 15-17 grader I dag. I går var det litt lyn rundt omkring på Østlandet, men I dag ser det ut som at faren veldig liten, egentlig ikke til stede I det hele tatt, så man skal slippe å være bekymret for det I dag.

0: Boy Made Flower, og låta heter Text Me. I dag går det et krus med historisk sus på nisser. Veteranbåten Fram tatt inn I et særdeles godt selskap med blant annet Skibladner. Og påmønstra som dekksgutt I dag, det selvfølgelig Robert.
1: Yes, nå vi på en helt fantastisk liten båttur på Nisser. Det blikkstille faktisk, det var jo heldig med gitt. Og ja, vi på denne veteranbåten Fram da. Johan Strand, du jo driver da Strand Hotel her, har gjort det I 53 år. Og så plutselig så ble du også da eier av en båt da I 1986. Men fortell veldig kort om denne historien til denne veteranbåten vi på nå.
2: Ja, båten ble fraktet opp hit I 1908 av min bestefar faktisk. Kom som dekkslagst opp Telemarkskanalen. Han hadde avkort på frakten opp, ble satt sammen her I Vrådal, og gikk da som slepebåt fram til begynnelsen av 70-tallet. Ble da kjøpt opp privat og lå mer eller mindre I opplag, men ble brukt som tømmefløtning på veiløse strekninger på det vi kaller Vestsida Nisser-Vrådvatn.
1: Men hvordan skal vi beskrive denne vakre dronningen her da?
2: Nei, det klart etter en god fest og en dyr hangover så har det jo blitt det du ser I dag. Det jo en fantastisk flott båt med et passasjersertifikat på 90 personer som da bygget om fra slepebåt til en passasjerbåt.
1: Den litt svart og litt hvit og den fra 1909 og du sier at det den dyreste hangoveren du har vært med på. Hva skjedde egentlig da?
2: Ja, vi skulle feire bursdagen til han gamle kaptein ombord her, Magnus, og han fylte 80 år, og han hjalp meg som vaktmester og sto meg veldig nær når jeg overtok hotellet. Og så ville vi låne båten han som eide den, men det fikk jeg ikke. Og litt ubetenkt som på en søndags formiddag etter en fantastisk flott aften med gode venner, så spurte jeg om jeg får låne. Det fikk jeg, men jeg kunne kjøpe den. Han sa 12 000 kroner, for jeg spurte om prisen.
1: Ja, billig.
2: Ja, det var billig, så sier jeg, det vil jeg ikke gi, men du skal få 6, sa jeg, uten at jeg hadde tenkt tanken I det hele tatt. Og så slo hun til, og da satt jeg med dette vraket av en gammel slepebåt for 6 000 kroner, og masse utfordringer.
1: Og det kostet deg på sikt?
2: Ja, akkurat første runden der var jo 5-6 millioner, men det klart det har jo blitt mye, mye mer senere. Men vi greier å holde dette I livet og seiler fortsatt aktivt. Takke være Telemark Fylkeskommune som gir et bidrag, Kvitseid kommune og ikke minst gode annonsører som holder liv I framposten så at vi greier å dekke store underskudd. Dette en kulturhistorisk aktivitet. Og det klart, du sier båten var svart og hvit. Ja, det samme fargene som båten har hatt hele livet sitt. Vi har ikke gjort noe med det. Den har svart skrog og hvit overbygning, og slik har Fram vært alltid.
1: Ja, det sånn sier altså Johan Strand. Han kaller seg sjuende far I huset borte på hotellet. Nå han også, du litt sånn halvkaptein nå, eller, på ombord?
2: Nei, du vet, jeg reder.
1: Reder det, unnskyld, ja.
2: Men en reder har ingenting å si ombord på en båt etter at fortøyningen kastet I land. Da kapteinen suveren, og det har jeg lært. Jeg har fått beskjed om av tidligere kapteiner at når du ombord, så holder du kjeft, da du passasjer.
1: Ja, og nå nærmer vi oss noen sluser her, og vi skal snart komme tilbake, for det har altså skjedd ting her nå. Denne båten har kommet opp på et høyere nivå, kan vi si, og det skal vi fortelle litt om snart. Og Dag, skal vi høre en liten tut til, eller Dag? Spør kaptein her nå. Tilbake om litt.
0: God tur, vi snakker snart.

0: Melis. Og vi skal tilbake på krus med historisk sus på Nisser nå i ettermiddag, fordi veteranbåten Fram tatt inn i et altså, særdeles eksklusivt selskap, og det må vi få høre mer om, Robert.
1: Ja da, og det passer veldig bra å komme inn nå, for nå vi nemlig på denne slusa, og slusa den heter...
2: Småstrøm.
1: Småstrøm, roper Johan her. Ja da, Johan. Johan, han elsker å fortelle om dette her, og vi i Småstrøm, vi på vei mot Vråvatten, og vi, det blikkstille, og det helt nydelig å være på sjøen nå, og ja, for nå har altså denne båten Fram da, som bygd i 1909, men som ble da kjøpt av Johan her i 1986, ombygd til passasjerbåt, har nå blitt med på det historiske, og i Bergen så ligger hovedkontoret til det historiske, hvor de først hadde hoteller, så restauranter, og Kari Li, du jobber på det historiske med internasjonalt salg og markedsføring. Hva tenker du om at du har tatt turen til Telemark i dag da?
3: Nei, det fantastisk å være i Telemark, og vi får jo se produktene som vi selger og snakker om til vanligt.
1: Du, dere har jo hatt hoteller, kjente hoteller, de gamle trehotellene og de historiske hotellene, dere har hatt restauranter, men båter da, nå har dere plutselig tre da?
3: Ja, nå har vi tre Fram, som vi på i dag, den kom med i år, og vi har også Victoria, som går på Telemarkskanalen, den kom også med i år. Og fra før så har vi Skiblabner på Mjøsa, og det jo gjerne jo et ikon i forhold til historiske skip da.
1: Ja, så nå har altså Fram kommet inn i et fantastisk selskap med Victoria og Skiblabner, men hva må til da for å komme på de historiske for en båt?
3: Ja, altså du må jo ha en historisk forankring. Det må være en byggmasse som historisk, og så må den være i god stand, og det her har jo de gjort en kjempejobb i forhold til det å ta vare på den. Og så er det selvfølgelig at den i bruk da, for at, vi har jo hovedfokus på at vi har 73 medlemmer av hoteller, og vi har 27 historiske restauranter og spisesteder, så det at vi har tre historiske skip, det krydrer jo bare hele den medlemsmassen da, som vi har.
1: Du selger da Norge til utlandet, eller?
3: Ja, det gjør jeg. Altså, vi sitter i utgangspunkt og snakker med agenter over hele verden, og da er det fantastisk spennende å ha gode produkter og vise den norske kulturen og de forskjellige tradisjonene og spesialitetene gjerne rundt om i forskjellige delene i Norge.
1: Og da da Fram nå plutselig med dette selskapet da. Hva ser du for det her da, av turister da? Er det utlandsk, er det norsk? Hvordan skal dere lage dette her som et produkt, som du kaller det?
3: Jeg tenker nå jo Sigrid og gjengen på stranden godt i gang med både mot det norske og internasjonale, men jeg tenker det en fin mix. Jeg tror det veldig mange nordmenn som vil synes at dette en fantastisk opplevelse. Men nå hører jeg jo, og det jo det vi skal lære litt mer og snakke litt mer om disse dagene vi her, hvordan vi kan få løftet dette produktet enda mer ut, og blant annet som charterer til for eksempel små grupper eller større grupper.
1: Ja, for Fram jo det minst kjente da, tror jeg, av Skibladner og Victoria, så Fram nummer tre da, men dere skal løfte nå opp denne båten.
3: Ja, ja, og absolutt, og jeg tenker nå det et godt samarbeid med Strand og Fram og da, Telemarkskanalen, så vi produserer gjerne pakker hvor det flere elementer, slik at vi vil gjerne skape den reiselysten og gi inspirasjon for at folk skal bruke Norge mer.
1: Har du vært ombord her før? Har du vært i området her før?
3: Jeg har vært i området før, men det er en stund siden, men jeg har aldri vært på en sånn båttur her.
1: Og beskriv det med et par ord?
3: Nei, altså, jeg synes det er fantastisk. For det første så er det sånn fjelllandskap. Nå er det egentlig fin varme her. Naturen er helt vidunderlig, vil jeg si. Og jeg tenker hele Vrådal som destinasjon er jo veldig fin, både for familier eller hvis du bare vil ha en rolig ferie her, eller hiking og sånne ting.
1: Ja, altså et helt nytt mulighet å komme seg på sjøen da, her i Nisser eller Vråvatten. Og når vi vet at før så var det jo Tinnosbanen her også kommet nå, så det blir stadig nye muligheter å komme seg rundt i dette fylket på litt gamle gode måter.
0: Ja, og vi kommer tilbake til krus med historisk sus. Jeg synes det er så gøy å si ting som rimer litt senere i sendingen, for du blir på båten, du, Robert.
1: Jeg kommer ikke å gå herfra, gitt, så her blir vi til arbeidsdagen er over.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters det seg utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset, egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Strip No More, det var Lucas Graham det. Til kvelden kommer regnet, sånn bare først til Telemark og så til Vestfold. Her meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Nå det juni, men dessverre hvis man tar en titt ut av vinduet så det lite som minner om sommer. Så ja, jeg kan ikke se at det skinner sol noe sted akkurat nå i hvert fall. Akkurat nå det regn over Agder, og dette regnet beveger seg nok mot Telemark og så til Vestfold i løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene regn, men ja, kan det være greit å ta med seg paraply de neste timene. Vindmessig det i hvert fall rolig, en sørøstlig bris, mens på kysten vil det gå over til en nordøstlig bris i løpet av kvelden. Så temperaturen, ja, det nok ikke noen som klarer 20 grader i dag. Vi holder oss nok på rundt 15-17 grader i dag. I går var det litt lyn rundt omkring på Østlandet, men i dag ser det ut som at faren er veldig liten, egentlig ikke til stede i det hele tatt, så man skal slippe å være bekymret for det i dag. Stå.

0: Camilla Wigestrand var det som sang «Bare meg» i parentes, som falt. I forrige uke fortalte NRK om flere togpassasjerer på Vestfoldbanen som sto som sill I tønne, og flere som besvimte I trengselen. Helle Beate Setern fra Horten, hun også pendler. I den tida hun har pendlet, så har prisen på månedskortet økt 1300 kroner til nesten 3000 kroner, og hun aldri helt sikker på om hva som venter henne når toget kommer inn på stasjonen.
1: Det kan være fra til at man kommer greit inn, og til at man nesten må dytte andre mennesker innover I toget for å få plass selv hvis man vil være med toget. Og jeg har jo også opplevd at jeg ikke kom med, fordi det var så fullt.
2: Hvordan påvirker det arbeidsdagen og humøret ditt når nesten 90% av avgangene preget av manglende vogner og kaos?
1: Det jo ikke spesielt hyggelig. Altså, man blir jo rett og slett ganske frustrert når man ser at de avgangene der det mye folk, der det ett togsett. Jeg synes jo det innmari leit for de som trenger å sitte. Jeg kan godt stå, jeg frisk og rask og har ikke noe problemer med kroppen min. Men for de som sliter med helsa og prøver å holde seg I jobb, så jo dette, jeg synes ikke det greit. Jeg synes ikke det.
2: Statssekretæren I samferdselsdepartementet forsvarer situasjonen med at flytoget skal integreres og at det kommer nye tog I 2027. Du beskriver dette som kunnskapsløst og sier at du gruer deg til de nye togene. Hva det makten I Oslo åpenbart ikke forstår om hverdagen deres?
1: Nei, altså jeg vet ikke hvordan flytoget skal kunne hjelpe oss som kommer sør-vest fra Drammen, fordi så vidt jeg vet så stopper flytoget der. Og vi står jo ofte fra Skottum og helt inn. Jeg skulle hente at jeg har stått fra Skottum og inn til Sandvika. Og det samme hjemme igjen nå. Det kan jo hende det god plass på flytoget, men hvis det stopper I Drammen, så må jo vi fortsatt bytte tog der. Og komme oss videre derfra, vi som skal lenger sør-vest. De regiontogene som kommer, hvis de får samme utforming som lokaltogene I Oslo, Stor-Oslo, så det trangt. Det tre seter på ene siden, sånne klappseter, og så det to klappseter på andre siden av den gangen som du kan gå imellom. Og de tre setene, så hvis du sitter innerst der sånn, så det nesten håpløst å komme ut, fordi folk må reise seg for å slippe deg ut. Jeg synes det trangt å sitte, og jeg rundt 1,70. På disse togene så setter jo folk seg på det ytterste setet, for da det lettest å komme inn og ut.
2: Du sier at det snart fristen å bare sette seg I bilen. Hvor nær du og andre pendlere du snakker med å bare gi opp hele det grønne togløftet og kjøre bil til Oslo I stedet?
1: Det under vurdering, for å si det sånn.
0: Reporter her var Kristin Riverød, og det greit da at vi ikke sitter ned prisene når de til stadighet ikke leverer det passasjerene har betalt for? Forbrukerrådet, de svarer på det rett etter Ellie. Hun synger This Place by the Sea, a Friday afternoon.

0: Vi snakker altså om dette her med at månedskortet hos Vy har blitt 1600 kroner dyrere, samtidig som toga kjører med halv kapasitet og passasjerene kollapser av trengsel. Vi hørte en pendler I stad som ikke var fornøyd med situasjonen, for å si det mildt. Thomas Iversen I Forbrukerrådet, han mener at Vy bryter vanlige spilleregler.
1: Når du skal jo ha det du har betalt for, og når kvaliteten på ytelsen lavere, så det naturlig konsekvens at man får et prisavslag, selv om toget skulle være I rute.
2: Men hvorfor skal jernbanen være et unntak der forbrukeren må ta hele den økonomiske støyten for leverandørens mangler?
1: Det et spørsmål vi også har stilt oss, og vi mener jo at man med utgangspunkt I helt vanlig avtalerett kan komme frem til samme konklusjon, nemlig at en passasjer som opplever at jernbanetransporten dårligere enn forventet, vil ha rett på et prisavslag på samme måte som en bilkjøper som opplever at bilen mangler noe som var lovet.
2: Pendlere de forteller jo at de betaler et gebyr på 69 kroner for å reservere et spesifikt sete. Men når toget kommer, så mangler jo halve togsettet, og det setet eksisterer fysisk ikke. Det greit at vi selger et produkt de ikke har dekning for?
1: Nei, det åpenbart ikke greit å selge et produkt ikke du kan levere, og de som har betalt for et sete som ikke finnes, skal selvfølgelig ha refusjon for den gebyret.
2: I dag så det jo ofte kunden selv som må ta seg bry med å sende inn en formell klage for å få tilbake sånne småbeløp. Bør vi pålegges å ha et system som automatisk refunderer kundene for tjenester vi selv vet at ikke de har levert?
1: Forbrukerrådet har lenge ment at både jernbanen og luftfarten I hele Europa bør ha automatiske systemer der forbrukerne får de rettighetene de har krav på uten å stemme enkelt krav selv, og det ville vært mye mer effektivt både for kundemassen, men også for bransjen ved at man mye tydeligere hadde fått de økonomiske signalene til å levere en dårligere ytelse egentlig .
2: Dagens passasjerrettigheter de gir jo hovedsak rett til prisavslag hvis toget forsinket. Men hvilke rettigheter har vi når toget I rute, men turen så overfylt og helsefarlig at medpassasjerer besvimer og det kreves ambulanse? Dekker lovverket I det hele tatt sånne situasjoner?
1: Et alminnelig avtalerett stiller jo visse krav til kvaliteten I ytelsen du får. Det skal være som avtalt, I tillegg så skal ytelsen, sånn som jernbanetransporten, oppfylle noen visse minimumskrav. Så når det så fullt at passasjerer besvimer, og det så man langt over den grensen, og her mener vi at folk bør kunne kreve et forholdsmessig prisavslag.
2: Fylkesordføreren I Vestfold krever nå priskutt inntil tilbudet bedres. Støtter dere I Forbrukerrådet et krav om at billettprisene på Vestfoldbanen må reduseres frem til vi faktisk klarer å levere den kapasiteten de har lovet?
1: Ja, vi støtter at pris og kvalitet henger sammen, og pris og kvalitet skal jo være dynamiske størrelser, og I et marked uten spesiell konkurranse så det viktig at myndigheten også obs på det.
0: Det sa Thomas Iversen I Forbrukerrådet til Kristin Riverud, og vi beklager det tidvis dårlige lyden på dette opptaket. Vi ikke enige med Forbrukerrådet. Hva de sier om eventuelt reduserte priser og passasjernes rettigheter, det får du høre etter Simon Kirkegaard. Here I stand.

0: Vi holder oss på Vestfoldbanen noen minutter til. Det handler også om at månedskortet hos Vy har blitt dyrere, samtidig som toga kjører med halv kapasitet og passasjerene kollapser av trengsel. Og nå skal Vy få komme på banen. Marius Holm konserndirektør for marked og kommunikasjon i Vy. Han sier at en vanlig togbillett eller et månedskort først og fremst gir rett til transport fra A til B, og at den rettigheten ivaretatt. Men han innrømmer at selskapet leverer for dårlig nå.
1: Ja, vi leverer for dårlig nå, det vet vi jo. Det for liten kapasitet til å ta unna alle de reisene som skal inn til jobb om morgenen og hjemme igjen på ettermiddagen, og det vi jo veldig lei oss for. Samtidig det også sånn at prisene på månedskort og togbilletter i utgangspunktet subsidierte priser, sånn at når hvis man skal senke prisen ytterligere, så vil det være noe som skattebetalerne betaler for. Og da vil vår anbefaling være at man heller bruker de pengene på å løse problemet framfor å sette prisen ytterligere ned.
2: Men dere gjemmer dere jo ofte bak at regelverket for jernbanen kun gir passasjerer rettigheter ved forsinkelser. Forbrukerrådet mener jo at dere bryter vanlige spilleregler for kjøp og salg når kvaliteten så dårlig. Mener du at det rimelig at togpassasjerer har et dårligere forbrukervern enn folk som for eksempel kjøper en bil eller en vaskemaskin?
1: Billetten gir deg rettighet til transport, og så det jo på noen tog tilleggsprodukter som gir deg rett på sitteplass, for eksempel, og med reservert plass. Og hvis man har kjøpt sitteplass, så vil man selvfølgelig få refundert den kostnaden hvis man ikke får sitteplass. Utgangspunktet her jo at produktet vårt på en måte utsolgt. Det flere kunder enn vi har mulighet til å levere til når vi har for få tog tilgjengelig. Veldig mange av kundene som reiser i rushtiden har månedskort, og da har du på en måte en generell rettighet til å reise på hvilket som helst tog hele døgnet på den strekningen. Og det gjør at vi vet jo ikke nøyaktig hvem som på toget til enhver tid, sånn at hvis man skulle gitt generelle rabatter basert på at noen tog har kapasitetsproblemer, så ville jo det var vanskelig å treffe de kundene som rammet av det, så da ville man i praksis måtte gi rabatt på alle billetter. Når vi som sagt har det utgangspunktet at billettene i utgangspunktet subsidiert av skattebetalerne, så blir det et politisk spørsmål om de skal subsidieres ytterligere. Det vil jo også skape en presedens på at man ved alle mulige problemer som jernbanen dessverre har iblant på forskjellige strekninger, responderer ved å sette prisen ned. Og det ikke nødvendigvis den beste måten å bruke skattebetalernes penger på og sette prisen ytterligere ned når problemene skyldes at vi har brukt for lite penger på investeringer i selve jernbanen og togene og verkstedene over lang tid.
2: Men når forholdene ombord så ekstreme at reisene faktisk kollapser, mener Forbrukerrådet at kvaliteten er så lav at folk har klokkeklar rett på et forholdsmessig prisavslag. Kommer dere til å gi pendlerne på disse avgangene pengene tilbake, eller mener vi at besvimelser en del av den kvaliteten man må regne med for 3000 kroner i måneden?
1: Nei, Forbrukerrådet tar feil når de sier at det er en rett til prisavslag på grunn av det. Men vi ikke fornøyd med å ha for få tog i rushtiden på Vestfoldbanen. Det en helt uholdbar situasjon, men den løses ikke av å sette prisen ned. Når vi har problemer med at etterspørselen større enn det vi har kapasitet til å dekke, så blir ikke det problemet borte av å sette prisen ned, snarere så vil det forsterke problemet. Det som vil løse problemet at vi får flere tog inn i trafikk, at vi får nok verkstedkapasitet, sånn at vi kan holde de togene vi har i trafikk så mye som mulig. Det løser problemet. I mellomtiden så setter vi inn busser og oppfordrer kundene til å bruke de fra Tønsberg og Holmestrand, der hvor, på de avgangene hvor det for liten kapasitet.
0: Reporter var Kristin Rivrud.